hukniyuq kaq kapitulo. Nabotpa ubas huertanta rea kabhechusqanmanta. Israel llaqtayuq Nabot sutiyuq runapam kapurqa ubas huertan.

kuyasqay wawqipani, kuyasqay uyarijllay, kuyasqay runamasiykuna, kay sumaq punchawpi kaqllamanta Tayta Dios tupay kachiwanchik, kay punchaw tarikuchkanchik chunka kimsayuq punchaw kay septiembre killapiña kay iskay waranja iskay chunka suqtayuq watapi naja kaynamanta Tayta Dios vidata huykuaptinchi Tayta Dios kawsayta huykuaptinchija paykuchkanchik maypicha chaypiña tarikuptikipas kajaya kay programanchik kawsaq chuya simi wasikipiña llaqtaykipiña kunawan yakuskan chakuykuchkan kay sumaq punchawpi Tayta Dios munan kay sumaq punchaw kay programanchiwan kuskan chakuykunanchikta kay wayra wasinchiktakama naja kay uraman

Chinamanta kuyasqa yaykuna allí voy a rinin chikunata rima kuy kuchkanchik maipi chaypi kaptikichikpas llapallay kichiktama maykaman kay wayra wasi haypamusqanman ichanat kay Facebook kunata internet nisqanta chay kuchkanchik lliw kay pachapi wawjinchik paninchikunaman naja sapa kamata ya bendicisonkichik tayta Dios ipanchasunkichik kuyakuyninpiya uywakusunkichik naspa ya allinllata jawkallata puntaman pusakusunkichik naja wawjipanikuna kaynamanta kay sumaq programanchik puntaman puririchkan chaynaja tayta Diosman ya jinalla ñujanchikuna yupaychasunchik kay sumaq takikuna

yasqa yayukuna kay sumaq punchawpi kaynamanta kuskanchakuy kurhanchik naharikuy saludunchitaya apachisunchik wawjinchik Wilber Lago Yohya aypas uyariy kamachkanchik kay sumaq punchawpi kuskanchakuy kunyuhanchikunawan naha wawji Wilber Lago Yohya mamanpas saluduyko hanmanpas wayukuyniko ayay kachimullaniko ay pichaypi tarikuptikipas lliw ayllukunaman lliw familiakunaman chaynaja wawji saludos wawji Wilber ya Lago Yohya yasqa yawajipanikuna kuyasqa runamasiykuna kuyasqa yuyarijllaykuna chaynamantama kay programanchik tukupayninman churakuykun astawan jajawan semanata tayta Dios munaptinqa tayta Dios vidataraj kawsaytaraj yapaykuaptinchija tupaykuchkasunchik y programanchik kawsaj chuya simiwan naja kay kamalla tayta Dios ya sapakamata bendicisunkichik kay jamuj punchawkunapi lliw ayllukunatawan lliw familiakunatawan y tayta Dios taj ya kallpanchasunkichik kay pachapi llamkakuynikichikpipas paypaj jawasqan ya maypi chaypipas chaynaja payta yuyarispaya tuksirisun wasimantapas llamkaymanpas negocionchikmanpas naja kuyasqa ayllukuna kay kamalla y tayta Dios ya sapakamata bendicisunkichik.